Haide-mă, flăcăule, dezdu-mă o parolă. Puter tu, sezame. Sezame, puter.